U Stamburaški sastav Patria i Enom Šorom idu svatovi, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kumu Domagoju sa Doroteom žele kumovi Tomašićević.